0: Rock History 92, com Vitor Nascimento.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.